0: mina blottare så ändå så länge.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar nu.
2: Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Du pratar med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

0: Sondre Justad, Tia Vibareva, och du hör den här i Petremorgen. Vi har diskuterat om hur man ska rydda på hotellrummet för man drar. Då slang jag ut en påstående om att du må inte dra sängetöj för någon gång, så lär de dig bara ligga. Vad ska personalen?
1: Vi har fått en melding på det.
0: Vi har det.
1: Från Hanne så skriver: "Det stämmer faktiskt, Henning. Jag gör som Arin, men oh my days, da jeg jobbet på praktisk på ett meget kjent hotell i Trondheim, så sa vaskepersonalet at vi ikke skulle ta sengetøyet på senger som så urørt ut." Ja, ja, ja. Så du gjør faktisk alle en tjeneste om du ikke rer opp etter deg.
0: Den er grei, da kan man notere seg da. Men vi skal videre. Vi skal ikke henge oss fast i det, for vi skal videre til
1: dagens allsang.
0: Vi mener på at dagen blir litt bedre hvis vi alle sammen kan synge høyt til en låt. Men vi trenger din hjelp for å komme frem til hvilken låt vi skal ha som dagens allsang. Du kan sende inn låtforslag i appen NRK Radio med å sende oss en melding der. Et par kriterier, det har vi.
1: Det skal være en sang som under 25 år gammel. Det skal være en gladsang. Og så er det selvfølgelig en allsang det må være.
0: Så sleng det på, kom med forslag til hva som skal være dagens allsang med å sende oss en melding i appen NRK Radio, så skal vi få det på rett etter vi har fått NRK Nyheter klokka 7.

0: Olga Myko, Who's That Calling? Du hör den här i Petremorgen i det klockan är bid 8. Och vi får strax besök av Emma Stenbacken som har begynt att jobba med album på norsk. Vi ska ta en prat med henne om det. Allra först så ska vi få sist nytt ifrån NRK Nyheter och Trond Odin. Det ska handla om två presidenter som inte är eniga.
1: Ja, för Israel har startat en ny krangel. Ordkrigen mellan Israel och Tyrkia har tagit sig upp den sista tiden. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammanlignat Israels behandling av palestinerna med Hitlers folkmord mot judarna. Och han har också beskyllt Israel för att göra Mittösten ustabilt och uttryckt. Israel menar på sin sida att det är Tyrkia som är aggressiv. En turkisk diplomat kallar det hela ett politiskt spel mellan presidenterna i Israel och Tyrkia. Mittösternreporter Aida Kurami säger att den harde ton kommer att fortsätta framöver.
2: Lite sannsynligt att det blir en militär konflikt, det säger flera, också för att Tyrkia är ett NATO-land och det kunde ju potentiellt dratt in hela NATO in i en konflikt. I tillägg så har både Erdogan och Netanyahu ett väldigt gott och tätt förhåll till president Donald Trump.
1: Och så ska det handla om det bandet här. BTS blev korat till årets artist under American Music Award i Las Vegas igår. Det meldde NTB. Det här är fansen som bestämmer vem som ska vinna den här prisen. K-pop-bandet blev nyligen genforent efter att någon av medlemmarna hade varit i militäret i Sør-Korea. Och nu är de korat till årets artist. De gick föran bland annat Taylor Swift och Bad Bunny. K-pop dominerade AMA det här året. Ja, årets låt den gick till Golden från Netflix-filmen K-pop Demon Hunters, samma låt som vant Oscar tidigare i år. Och K-pop-gruppen Cat's Eye stack med prisen för årets nya artist. NRK Nyheter i Petremorgen, de fick du av meg, Trond Odin Myhre Johansen.
0: Åh, velfortjent låt, det er jo kanskje ikke favorittlåten min rent personlig.
3: Nei, men den setter seg på hjernen, altså.
0: Den gjør jo det.
1: Slutt å lyge, Henning.
0: Slutt å lyge,
1: det er din favorittlåt.
3: Han synger på kontoret hele tiden.
0: Det er greit, det, Trond. Ok, ok, ikke out med noe mer, Trond Odin. Ikke out med, ikke out med.
4: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch. På P3.
0: Ja, god morgon till det så hör på Emma Steinbakken på väg in i studio för att slå en prat med oss. Det blir att vi har hört Die Happy.

0: Daniel och Marcus.
1: Och start skulle gå åter en gång för oss i Siesta. Det är vi som är inne i radion fram till klockan ett. Hur går det, Marcus och Daniel?
2: Du skulle säga något.
3: Jag är inte med om det. Jag var alltid allvarlig skärpa. Jag är åter på munnen, så om jag ska säga något, se på planen, inte något kan du säga.
2: Det går väldigt bra. Jag syns det har varit en fin tisdag, första timme och Siesta.
1: Ja.
2: Och det är lite ovanligt.
1: Varför ska det bli?
2: Och du sa ju att aldrig har en tisdag varit mer mandag etter. Sa du i starten av sändningen?
1: Ja, det sa jag. Mm.
3: Ja.
2: Och det är jag enig i. Att det är en mandag. Ja, är
3: du
2: syk?
3: Är du här?
1: Syk i ræva.
2: Syk i ræva?
3: Ja, du sa det
1: i sted. Det visste
2: jeg i sted. Ja, rævsyk, ja.
3: Husklita.
1: Men det er lov å melde seg på.
3: Ja.
2: Det er litt av en time to vi har her i Siesta.
1: Ja.
3: Ja, denne timen her, den bringer med seg Emma Steinbakken spalten, vår mest folkekjære sangspalte, også den eneste, ergo blir den mest folkekjære.
2: Riktig.
3: Der skal jo dere to oversette en sang, og fremføre den for meg og publiken, altså de som hører på radioen.
1: Ja.
3: En slags allsang på grensen, på en måte.
1: Ja.
3: På en måte. Og det er da She's So High av Kurt Nilsen som står for sangen.
2: Står for sangen.
3: Har du visst at det er ikke Kurt Nilsen som har laget den?
1: Nei.
3: Mer om det etterpå.
2: Jeg vet det, okay. Cover, ja.
3: Ja.
2: Så vi skal covere en cover.
3: Covere en cover.
1: Ja, det er sånn Emma Steinbakken gjør det, og vi.
3: Jeg er spent på hvordan dere gjør det.
1: Jeg er veldig spent selv, fordi at jeg er litt usikker på hva She's So High på en måte blir på norsk. For jeg skjønner ikke hva det meningen egentlig.
3: Nei, enig.
2: Det blir oppgaven vår.
1: Ja, det blir oppgaven.
2: Apropos låt, jeg skal også ha med noe låtrelatert, for vi skal snakke om VM-låta. Det er jo en flust av de nye norske VM-låta. Jeg har tatt en prat, jeg har laget en spalte med kulturredaktøren I Morgenbladet, der vi skal gå gjennom en VM-låt I dag.
1: Vi skal også holde på med smerslebæs litt til, så du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio og sende en melding på hva du vil ha vurdert. Aller først, Zimmermann, dere låta Riper I lakken.

0: Forstod plutselig, jeg hørte det nå. Det var noen visking i baken på deg, Adam, så jeg tror de sang på underlaget når det kom til deg.
1: Gudin, ja, du har ikke mikrofon.
2: Mikrofonen din.
0: Okay.
3: Nei, jeg synes da, jeg prøvde å komme inn i da sang det etterpå, men det hjalp ikke så mye da.
0: Nei, men du, altså, vet du hva, du er... Nei, men faen. Du er aldri ligger på 7 her, nå er den på 6 her.
1: Okay. Nå skal vi høre, Skisso, nå har jeg lagt inn den versjonen som ikke er... Remix.
0: Oj ja,
3: bra.
0: Men nu är vi väldigt nyfikna på vad remix är. Ska
1: vi vill du höra?
0: Kan vi
1: höra
0: remix då? Kan vi höra begynnelsen på remixen
1: och sen rävva så byter vi.
0: Ja, vi prövar. Hittills är det ju okej. Det är jag som är likt.
3: Får jag höra?
0: Då kommer det. Oj. Vi tar originalen. Vi undrer oss originalen. Jeg tror vi gjør det.
3: Kjenner meg igjen.
1: Kurt Nilsen, året 2004.
0: Ja.
1: Nei, vel det.
0: Jeg vet ikke.
3: Ikke noen 20.

Herregud, den låta stoppar ju allt för fort. Här driver jag ju. Här driver jag och nystirra in I skärmen och försöker att läsa alla meddelanden. Så har det kommit in I appen NRK Radio. Och så plötsligt är det att det är still på radion. Det kanske vi något av. Här var du med bråk. Nu är vi tillbaka igen. Hej. Och vet du varför det var stilt? Jo, det var för att jag satt och las Eline sin melding. Och hon skriver, hej Eskil, jag sitter och nyskriver på masteruppgåva för att pröva att få färdig en eller annan form för diskussion. Och du vet ju på inspurten av en masteruppgåva när du själv skriver, jag bara pröver, jag bara en eller annan form för diskussion. Jag bara, må bara putta något på papperet och levera. Då märker man att den är I inspurten alltså. Och då passar det bra I linje att jag kommer nu från Sia och ska servera akkurat det du trenger, för du önskar dig Stateside av Pink Pantress och Sara Larsson. Den står akkurat nu klar. Och andra lyttare, hvis du är inspirerad, liksom Eline, sendt en melding I appen NRK Radio kont med önskelåt och gärna skriv vad du ger på. Så är du också med I träkningen av ett P3 handelnät som tack. Så här är det bara att komma med din önskelåt och fortell mig lite vad mer du ger på. Så får jag hoppas att önskelåtarna kommer på plats. Som för exempel dina här.

Pink Panther, Sara Larsson, Stateside, som var önskelåta till Eline, som ni skrev på sin masteruppgåva. Jag är spotten takeover akkurat nu på kanalen där du kan sända din önskelåt, och jag ska pröva att få spelt den. Det är skicket takeover att vi spelar bara en låt, men jag prövar att få till två låtar. Och jag spurt också vad du gjorde på i tillägg till att komma en önskelåt. Och Frida, hon har hört och hon levererar varan, alltså. Färdig med att riva en peis. Nu är jag på tur med bästebror min, i parentes, hunden min. Men så hör jag på Petre, skulle gärna ha hört I Adore You featuring Deacon, Deacon. Detta är en artist och grupp som jag inte har hört för, så det kan bli väldigt spännande. Sommar nu, vet du, skriver Frida. Och det ger väldigt mening. Det är sommar när du har börjat att riva peisen. Då är det på något sätt, för någon är det starten av sommaren. Tränger inte den för vintern, så du måste kanske bygga den upp igen då, Frida. Inte vet ej, men jag finner låta dig då. Den är klar här. I Adore You. Detta här är Hugo, Topic, Arash och Decom.

Miles Smith med Star Gazing här på Peter med Eskil. Hur jag må fortelle om en artikel kom över I NRK. Unge män omfamnar Gud och det övernaturliga. Det stämmer på en överskrift. Alltså Norge blir stadig mer sekulärt, men bland unge män så sker det ett slags andligt skifte. Speciellt då bland unge män. De snakkar mer om Gud, är öppna för det andliga och ser spökelser. Det syns jag är väldigt fascinerande. Jag blir nyfiken rätt och slett. Det är ju vi hade ju besök här av spåman Henning för lite sedan snacka om det övernaturliga, spådom generellt. Där med stilte mig väldigt lite sån skeptisk. Jag tror inte på det. Och när jag läser spökelser kan jag inte säga att jag tror heller på det alltså. Två av fem unge män säger nu att de har mött ett spökelse, kan man läsa I undersökelser som har blivit gjort. Så jeg har jo mange spørsmål. Hvorfor velger flere unge menn det? Hvorfor akkurat nå? Hvordan det å være så åpen og tro på noen der lige I en ung alder? Jeg har snakket med en kar, sier det Benjamin, som med I artikeln, og han skal jeg faktisk ta en prat med. Jeg skal ringe ned rett og slett og snakke mer om det underlige. Det jo rett og slett tro på Gud og spøkelse generelt. Det underlige. Så det veldig spent på å høre, altså. Det jeg glemmer masse til. Men før den tid så må vi ha på litt mer musikk her på Peter med Eskil. Molly Sandén kommer her med Astrid S. Konfetti. Så ser jeg at Karpe sender klar med Karpe for Leif. Og så fortsetter vi litt sendinger av mellom himmel og jord her på Peter med Eskil.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: vet, nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men
0: ja, ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Alex Warren med Fever Dream här på P3 med Eskil, hvor vi har en specialsändning mellan himmel och jord, helgt och kallar den, där vi vill inom spådom, vi vill inom övernaturliga väsen som för exempel spökelse, och nu ska vi till häxeri. Kan jag kalla det häxeri, Elena?
1: Det kan du absolut.
0: Du är ju, som du säger själv, en häx.
1: Ja.
0: Vad ger en häx i dagens samhälle?
1: Oh, vet du vad, det är väldigt många häxor som finns överallt, och vi praktiserar på olika vis väldigt mycket av det.
0: Ja.
1: Min favoritting att göra är ju då att laga brygg och laga amulettposer och lära bort om häxekunst. För jag tänker att hvis man praktiserar magi och gör häxekunst, så har man typ en alltid en måte man kan göra något med situationen på en konkret måte, istället för att sitta och följa sig som ett offer,
0: men du säger magi. Vad magi, ja, snackar vi om här?
1: Ja, det är inte tryllekunstner per se då. Det är ju mer att man sätter en intention. Sånn vill jag att det ska bli. Och så gör man lite ting och så blir det sånt. Och detta med att sätta intentioner och sånt, det är egentligen väldigt viktigt, för det är väldigt många som önskar sig mer pengar, för exempel.
0: Ja.
1: Och så gör de ett ritual för att få mer pengar, och det de inte har tagit med i beräkningen är att magi funkar på enklast möjliga måte, minsta motståndsväg liksom, och plötsligt så hamnar mor och far i bilolycka eller något annat typ, och så arver de massa pengar. Men det gick ju på bekostning av något förfärligt.
0: Jag hör ju här att det är något som jag själv hör nu, så blir jag ju skeptisk. Jag tror ju inte på häxeri när du berättar det. Kan du skönja också den andra sidan, som kanske folk som mig som hör det här och tror lite annorlunda?
1: Ja, det är gärna. Det skönjer jag fullständigt. Och det är ju, jag har ju blivit fortalt, eller alltså jag har suttit och väntat på bussen, och så kommer det typ en barnehageklass förbi där, ikvant, och så åh, se där är häxa, för att jag är ju akkurat väldigt anonym här på det lilla stället vi bor, ikvant.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger då barnehageläraren att nej, häxor finns inte, och jag blir ju så provocerad, så jag går ju bort och bara ursäkta mig, men är jag osynlig? Ser du mig, hallå? Ja, jo, jag är ju det. Ja, men jag är häx och jag finns. Ikke si til de barna at hekser ikke finnes. Ikke ødelegg fantasien til barna da. Jeg synes jo det er noe med at det er veldig ålreit å ikke leve litt i eventyret. Det er ikke sånn at jeg hallucinerer og sånn, men jeg liker det eventyrlige aspektet av verden da. Det er mye hyggeligere å gå i skogen og ta med seg noen gaver til de som bor i skogen og få en liten prat, ikke sant? Men hver gang jeg på radio eller på TV eller noe annet, så snakker jeg med alle, så folk tror vel at jeg raper gal, ikke sant?
0: Men det...
1: Og det er mange som sier, tror du virkelig på alver? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Jeg er ikke overtroisk, jeg tror kun på det jeg har sett og erfart. Ja, men jeg tror ikke på alver. Nei, men har du prøvd å gå ut og hilse på noen? Har du bedt om å få bli kjent med noen? Nei, den har jo ikke det da.
0: Lena, dette er jo, synes jeg er jo fryktelig interessant å vil høre mer om. Det som finnes mellom himmel og jord. For eksempel, Alva, kanskje du blir med litt til?
1: Ja.
0: Ah, fantastisk. Vi skal få gryp her først da med Miss Me Too. Skal vi få mer hekseri.

0: Åh, det var Miss Me Too med Griff här på Peter med Eskil Kor. Vi häller oss på tema mellan himmel och jord. Jag är med Lena Hex. Och vi har snackat lite om alltså konceptet hex. Vad ger en hex i dagens samfund? Men jag är ju jag glömde att spela Lena, vad du tror på som hex?
1: Jag tror ju egentligen på bara det jag har sett och upplevt som jag har sagt och det är ju vi tror ju på elementerna mm. så det är fint lite övernaturligt i detta här, för alla måste förhålla sig till jord och ild och luft och vatten och det är de vi samarbetar med på en måte och så tror jag ju på en del olika gudomar och jag ser liksom som arketyper och väldigt ofta när jag jobbar med dem så är det för att jag ønsker å tilegne meg noen egenskaper de har.
0: Jeg ble litt nysgjerrig på det du nevnte rett før vi spilte av en låt med å se skapning av vesen, for eksempel mm. ute i skogen. Du nevnte jo alva.
1: Ja.
0: Kan du beskrive hvordan de ser ut? Hvordan møter man en alv? Det masse spørsmål der.
1: Vet du hva? Det lureste jo bare å gå ut i skogen, ha med seg en gave til dem, og si at hei, jeg heter sånn og sånn, jeg kommer for å bli kjent med dere. Det noen av dere som har lyst til å prate med meg, eller vise dere, eller har lyst på noe godt, så sitter jeg her litt grann. Og så må man bare skille helt, og plutselig så kanskje man føler en slags tilstedeværelse, noen ganger kan man se skygger, andre ganger kan man se dem veldig tydelig. Det veldig mange forskjellige typer naturånder, da.
0: Ja.
1: Så jeg vil helst ikke farge noen oppfatninger, fordi jeg tenker at alle som ser noe som ikke vi har sett før, det liksom legit, ikke sant? Det er ikke bare fantasi. Men man må jo være åpen, ikke sant?
0: Jeg merker at jeg kunne prate masse mer om hekseri. Jeg ser at en lytter her som har spurt hvordan man lager heksebrygg. Jeg føler jo heksebryggeri en del av det å være heks. Det ikke at man kan lage det selv hjemme?
1: Ja, og vet du hva? I forbindelse med det med alver så går det an å lage brygg for å bli mer klarsynt for å se dem, ikke sant? Da kan man, og de veldig glad i det også, så det en fin gave. Man kan ta og varme opp litt melk, ha opp litt honning og kanel og tantarata, litt safran, for det elsker de, og det gjør det, da blir man ganske klarsynt, og litt muskat. Så dette her veldig ufarlige ting, og man kan lage heksebrygg med stort sett det man har i skapet, som man bruker til matlaging. Og så finnes det selvfølgelig en del andre urter som vi ikke prater så veldig høyt om, for det jo litt farlige ting, ikke sant?
0: Ja, vi skal ikke gå inn på det her på Peter. Jeg er jo den typen av som ikke tror på dette her, men jeg synes det veldig hyggelig å bli mer nysgjerrig og forstå mer om hvordan det for eksempel for deg som seg selv heks her i Norge. Og deler din tanke
1: om oss. Men har du prøvd?
0: Ja, nå stiller du deg gode journalistiske spørsmål da. Kanskje jeg skal prøve en vakker dag og ta med en gåv ut i skogen. Ken vet. Du, tusen hjertelig takk for at du tok prat med oss og snakket litt mer om heksa, heksebryggeri. Mm. Veldig interessant.
1: Jo, bare hyggelig. Og hvis det noen som lurer på noe om dette her, så synes jeg du skal sjekke ut Nordens paganister.
0: Det bare å gjøre. Tusen takk, Lena. Da passer det fint med litt magi her på tampen. Tok inn Coldplay her.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Kalle och slå sig av Ola Svenneby. Nej, Arriba igår, men nej, herregud, det är lätt att blanda. Bur du vid fjorden, då har du säkert lagt märke till hur otrolig fin farge det har blivit på vattnet i det sista. Och du lurar kanske på hvorfor. Don't worry, jag har dykket djupt ned i fjordens materie. Och jag ska strax presentera mina funn för dig. Först

alltid sån... Fölls in i mig av hur är det Die on this hill av Sienna Spyro. Den är alltså så fin. Och nu ska jag snacka om att jag var på roadtrip i helga. Jag körte till Årdal, långt inne i Sognefjorden. Och då vi körte längs fjorden så la jag märke till den otroligt fina grön och turkisa färgen på vattnet. Många tror att detta här skilles bresmelting och det kan det absolut göra enkelte platser, men akkurat nu så är det faktiskt något annat som är grunden till att det är så turkis och fin farge, och det är nämligen algeuppblomstring. Det är en alge som heter Emiliana huxleyi och den är så liten, den är en cellett. Så du tränger mikroskop för att se den. Men när miljarder av dessa algorna samlar sig i överflaten av fjorden så sker det något ganska spektakulärt. För algen producerar små kalkplater som de slipper från sig. Och när sollyset träffar dessa små kalkplaterna så är det det, alltså där reflekterar sollyset. Och det ger vattnet den karakteristiska turkisa grönblå tonen. Och i år så ser det faktiskt ut till att uppblomstringen har kommit tidigare än vanligt i flera platser, i varje fall på Västlandet. Och det jag syns är allra kulast är att fenomenet är så tydligt att det kan ses från världsrummet. På satellitbilder så ser det ut som att man har hällt ett malingsspann med grönblå maling ut i fjorden. Så det syns jag är så kul. Det var nerdeteamen för idag. Nu får du second hand av Don Toliver och Rema.

Blond är det inte alla som är. Och den svenska artisten Hjalda synger om att hon vill vara blond. Men jag kan lova dig att det inte alltid lönar sig att vara blond alltså. Det lönar sig inte alltid. Nu skulle jag ta det med en låt som ger mig skicklig tisdagsstämning. Jag vet inte hur, men jag bara gör det. Feel good låt är detta. Disco Cowgirl

hette Jesse Reyes och låta är Promises av Calvin Harris och Sam Smith. Och jag talte två gånger mycket färre än dig, trodde. Två låtar där. Matilde Frey, hon är en ganska ny etablerad artist som har gett ut två låtar. Hon är från Frey som är öj utanför Kristiansund och hon sjunger på norsk. Och det är så behagligt att höra på den dialekten när hon sjunger. Jag vill gärna spela hennes debutlåt, Tok hennes